0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM radio.
1: 858 96.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

mag-ampo kita. O Dios agamahanan, nga nagpasaka lawas o kalangan na si Maya sa langit. O Dios, mahigong maunta kami kanimo, diha sa tanang mga butang o labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Katong kalipay nga labaw sa tanan, nga among gipaabot. Kini among gipangayo, pinaagi ni Yesu Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod.

0: pinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya o buhata ang matarong kay sa dili madugay. Luwason ko na kamo, o ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya. Ug nagtamod sa adlaw igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran. Kaya ang akong templo nganlan magbalay alam puanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: Salmo responsorio. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
1: O Dios magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Kaloyon kita sa Dios, ug bidisyonan niya ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta, diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan.
1: O Dios magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya tungod kay nagmando ka sa kanasuran, diha sa katarong ang imong nasod dinhi sa yuta imong agakon. O Dios magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Daig ununta ikaw sa tanang katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya.
1: O Dios agdaig unta kanimo ang tanang mga nasod.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon bahin kaninyong mga dili Hudiyo

0: si Garbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kunsa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kun dawaton sila? Kinabuhi alang sa mga patay, kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion o panalanginan kamo, mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluyan kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa moong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
2: Palihog manindog ato karong pasidunggan ang atong ebanghelyo.

0: manindong. Mga igsoon, pagampo ka mora ng akong inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa inyong
0: sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas sa pagdayag pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslanan sa tibuok niya Santos na simbahan. Dawata nga mong sakripisyo Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo.
2: Now,
0: ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunay makagagawang sa tanan angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinatubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigala kanimo, apan ang tawo mismo maoy naguli nini ka namo pinagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Busa uban sa mga anghelo, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Thank you.

aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuyog kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon o matubaw mo alagad kanimo. Himuha nga kami, nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Yesu Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahimpit kami diha sa imong gugma, uban Leon among Papa, ni Medila mong obispo sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigunog, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Natagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa mong simbahan. O sibo sa mong kabubuton, atagi kami sa mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan. Ato ipakita ang timahan sa atong panaginig suunay. Peace be with you.

Mao ni ato ang gituuhan nganong nagapanga nagaampo ta sa ato ang mga santos kay nagahangyo man kita nga ato ang mga panginahanglan pinaagi silang pangaliya madungog pod sa ato ang Ginoo. Kabalo naman ta gitudlo po ni sa atong katekismo nga naitulo kaangang ato ang simbahan. Kita ang simbahan nga nagapanaw, the militant church. Sunod ang simbahan nga nagaantos, mao ni ang sa purgatorio, ug ang simbahan nga madaugon kadtong mga santos nga tuan na sa langit. Ang ato ang band sa kanila tungod sa ato mga pagampo kita nga nandaris kalibutan nagaampo ngadto sa mga nangamatay ug ngadto sa mga santos. Ang kaning mga nangamatay nga nagaantos dito sa purgatorio nagaampo po sila sa tua o nagaampo po dito sa mga santos kay nagapangayo o pangaliya. Ang mga santos gaampo po na para sa tua nga buhi dali sa kalibutan o nagaampo po sa mga nangamatay. Everything has a spiritual connection because sa mata sa Ginoo manggod ang mga buhi o kapatay, ang madaugon nagantos o mga naningkamot nga magkinabuhi dali sa kalibutan is para sa Dios buhi o isara. Kaya nga to ang utlanan sa kinabuhi dili ang kamatayon kun dili nga kita magikita sa tubangan sa naong sa Ginoo. So nana sa mga pagampo sa to ang santos nga misa. O kini mga santos dako kaayog role sa to ang kinabuhi kanuman aside sa nagapangayo to pangaliya kanila kita pod naginapahinunduman kita silang kinabuhi nga sa ato ang tawhanon nga pagpuyo diri sa kalibutan posible di ay nga mahimutang maayo buutan o balaan.